0: Maar ons sê dit nou.
1: Bile.
0: Ons sê maar.
1: Bile.
0: Weißt du wo? Na, rufst du richtig?